Tudorski pjevači iz Monreala pod vodstvom su Patricka Veda otpjevali 23. psalam Gospodine pastir moj Alfreda Whiteheada. Slijedi prva arija za orgulje Johana Jakoba de Neffevija, za orguljama Jako van Leuven.

Hoffmanove priče Jacquesa Offenbacha. Nastupili su basbariton José Van Damme i orkestar nacionalne opere Théâtre Royal de la Monnaie iz Brisela. Dirigirao je Sylvain Cambrelan. U nastavku slušamo meditaciju iz opere Taida Žila Masnea. Isaac Perlman violina i The Abbey Road Ensemble. Dirigira Lawrence Foster.

Čuli smo ariju Taida iz opere Taida Žila Masnea. Nastupili su sopranistica Beverly Sills i orkestar Nova Filharmonija. Dirigirao je Lorin Mazel. A sada uvertira operi Mignon Ambroaza Thomas. Njujorškom filharmonijom ravna Leonard Bernstein.

Čuli smo polonezu Filin iz drugog čina Tomaove opere Mignon. Nastupili su sopranistica Beverly Sills, Ambrozijanski operni zbor i Londonska kraljevska filharmonija. Dirigirao je Sir Charles Mackerras. Za kraj Charlotine arije iz opere Werther Žila Masnea. Nastupaju Tatjana Trojanos mezzosopran i Londonska filharmonija. Maestro Michel Plasson.

Trio Kungsbacka, što je grad u Švedskoj, izveo je Andante con moto norveškog autora Edvarda Griega za klavirski trio. U nastavku dvije arije, Raggio di Luce in El Mirar iz oratorija Sant'Elena al Calvario, bečke skladateljice 18. stoljeća, Marijane Martinez.